0: یوں ہی سفر۔
1: چبن نوٹیال کی آواز میں آنکھوں کی گستاخیاں فلم کا گیت آپ سن رہے تھے۔ گیتکار اور سنگیتکار تھے وشال مشرا۔ آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم چتر لوک۔ چتر لوک کاریکرم میں ایک بہت چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے۔

0: مان لو.
1: یہی لوٹ کر ماں نے مجھے اپنانے کا دعویٰ کیا تھا، وہی ماں جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا اپنا لیا. کسی نے میرے بھیتر کی جوالا کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے جذبات کا فیصلہ ہر بار قانون کرے گا. میں کہاں رہوں گی، کیسے رہوں گی، کتنے دن رہوں گی، اس کا نرنے قانون نے کیا. آخر مجھے کیوں، ماں کے ادھورے پن کا بوجھ مجھے کیوں ڈھونا پڑا. آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا، کیا بات تھی. آخر میں نے اس کے کندھے کو سہلایا، اس نے اپنی پلکیں اٹھائی میری اور دیکھا. اس کی آنکھوں میں اپنا پن پا کر مجھے راحت ملی، سکون ملا. انوشکا کی پنیلی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی اسمرتیوں کا غبار تھا جسے میں لگاتار دیکھ رہی تھی. پھر اچانک میں نے اسے خوب کس کے سینے سے لگا لیا اور اس کے بھیتر کا جھرنا پھوٹ کر دیر تک بہتا رہا، اور میرے بھیتر کی ممتا دیر تک اسے بھگوتی رہی. میں اسے بہت دیر تک سینے سے لگائے بیٹھی رہی. پھر دھیرے دھیرے اس نے دروازے کے بھیتر قدم رکھا. ہر کونا مانو اس کی چپی سن رہا تھا. ایک میز پر رکھی پرانی چادر، دیوار پر دھول جمی تصویریں اور بند کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ اپنا سا لگا. وہ سیدھی کھڑکی تک گئی. اس نے کھڑکی کھولی. دھوپ کا ایک سنہرا ٹکڑا کمرے میں بھر آیا. اس نے سوٹ کیس کا زپ کھولا، اس میں سے کچھ وہ تلاشنے لگی. کچھ کتابیں اسی گھر میں چھوٹ گئی ہیں. سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے دھیرے اپنے سامان سوٹ کیس سے باہر نکالنے لگی وہ. میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں رسوئی میں چلی گئی. انوشکا کے لیے فرینکی اور بریڈ ٹوسٹ لے کر لوٹی تو دیکھا وہ اپنی پرانی ڈرائنگ بک پلٹ رہی تھی. واٹر کلر کا ڈبا اور برش میز پر رکھا ہوا تھا. کتنی جنونی ہے یہ لڑکی، سچ مچ عجیب ہے. سیکنڈ کلاس میں پڑھتی تھی تبھی کتنی سندر پینٹنگ کرنے لگی تھی. سنسکرتی منترالے کے کلا وبھاگ میں ایک پینٹنگ پرتیوگتا آیوجت ہوئی تھی. اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے فرسٹ پرائز لے لیا تھا. زندگی کا وہ سب سے خوشگوار لمحہ تھا جب گود میں بیٹھی انوشکا نے مسکراتے ہوئے اپنے نرم ہاتھوں کا گھیرا میرے گلے میں ڈال دیا تھا. اسے جب پہلی بار گھر لے کر آئے تھے تو گھر پہنچ کر ایک چھوٹی سی پارٹی دی تھی ہم نے.

آتے ہی میں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے کا ابھار سا محسوس کیا. میری چھاتی میں جیسے دودھ اتر آیا تھا. میں ممتا سے بھر گئی تھی. ایسا لگا میں ماں بن گئی ہوں. سنو, اس بچی کو نا اوپر والے نے ہماری گود بھرنے کے لیے ان جھاڑیوں میں بھیج دیا ہے. قسمت کی کتاب کا ایک نیا پنا لکھا جانے والا تھا. کہتے ہوئے میں نے اپنا سر نیرو کے کندھے پر ٹکا دیا تھا. میری گود کی گرماہٹ پا کر وہ بچی تھوڑی دیر کے لیے جیسے چپ ہو گئی تھی. پھر تھوڑی ہی دیر میں اس کے رونے کا سر اور زیادہ اونچا ہو گیا تھا. اس کی دھڑکنوں کی رفتار بہت تیز تھی. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس ننھی جان کو پانی پلانا ٹھیک ہوگا یا نہیں. کتنے دن کی بچی ہے یہ بھی سپشٹ نہیں ہو پا رہا تھا.

دل کا یہ میل کوئی آسان کام نہیں، جس نے دیا دکھ لیتے ہیں اس کا نام ہی۔ بھیگے آنچل، بکھرا کاجل، سوکھے ہونٹ، سامنے تو ہے سب کچھ، اب کس سے کیسی اوٹ۔ چھپ پایا ہے کیا چاند چاندنی سے کبھی، ہمارے ہونٹوں پر بھی تو سجے ہیں اب تک گیت وہی۔ وہ ہو دور تو کیا، میری ہر دھڑکن پکارتی ہے بس اس کا ہی نام، صبح شام دن تمام۔